0: Let's go!
1: All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natuke naa. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natuke naa. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natuke naa. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: Letid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Joo!
2: Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt nii.
1: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio YouTube.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Oli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Ma lihtsalt arvusin sellesse jooki.
1: Kui hea see on. Oi. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

jõin otsepakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda, kui

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triigu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Nüüd aga ilmast, mis täna on vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Põhjakaare tuule kiiruseks lubatakse kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal 23 kuni 28.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
2: laada päevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 10.–13. juulini Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4.49. Arbuus superhinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5.99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
3: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi? Või paagi täis kütust? Või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poli liisihinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terassi toolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
11: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
13: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
14: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
15: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
14: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
15: Võrru lastefestival.ee.
16: Nüüd aga ilmast, mis täna on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, põhjakaare tuule kiiruseks lubatakse kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal 23 kuni 28.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
7: Lisa allahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Hairis Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Mina olen meister Jaan.
16: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
15: Õhtu Tanuga raames.
16: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Nüüd aga ilmast, mis täna on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, põhjakaare tuule kiiruseks lubatakse kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal 23 kuni 28.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
12: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro Kiip. 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
9: Mina olen meister Jaan.
10: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
9: Õhtu Tanuga raames.
10: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
2: see oli küll üks kerge lõuna .
3: Circle K aitab alati , kui oled näljane . proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
2: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Nüüd aga ilmast, mis täna on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Põhjakaare tuule kiiruseks lubatakse kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal 23 kuni 28.

0: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Tons Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
12: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
11: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
12: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
11: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
12: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
11: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
12: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
13: Nüüd aga ilmast, mis täna on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma, põhjakaare tuule kiiruseks lubatakse kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal 23 kuni 28.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Vaatamata sellele, et üsnagi intensiivne nädalavahetus, mis oli täis igasuguseid vingid, festivaale ja ka muid toredeid sündmusi on selja taha jäänud. Ma loodan, et kõigil on täna ikkagi nägu naeruli ja see ilus päikese paisteline vähemasti Tallinnas. Esmaspäevane päev on siiamaani pakkunud vaid rõõmu. Muide, see esmaspäev on jõudnud meil keskpäeva, sest et vahepeal on saanud kell 12 ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sorapu. Olen siin kuni kella 4 välja, ehk siis tulevad siia juba Jüri Koskarineega ja algab selle nädala esimene Sõidame saade. Aga oma aja sisse ma mahutan ka väga palju väga mõnusat muusikat, mille taustal on mõnus mitte ainult sõita, vaid niisama chillida kasvõi. Alok on mul valmis pandud, mul on valmis pandud ka Milki koos Eli Oaksiga. Bebe Rexat tasub oodata ja see siin on Oliver Heldens.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, lasse grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit, 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha sashimi. Lõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

Paavalist Reedi eetris praegu lauljatar, kes alles hiljuti üllatas oma abikaasat sellega, et salaja või siis ette teatamata väisas tema Yankees staadioni kontserti ja mitte niisama publikus, vaid ikkagi tuli lavale koos Blue Ivyga, ehk siis nende ühise tütrega. Võt, mis laulu ta seal esitas siin kohal, ma hetkel jään vastuse võlgu, aga ma usun, et kui ta oleks laulnud ka seda Crazy in Love, siis oleks publik läinud enam kui hulluks. See oli loomulikult Beyonce. Koha juba ka Another ja 54 Ultra ja nende Talk to You. Cheat Codes ja Enisa ja Edward Maia ühine lugu Be Your Friend on ka see, mida tasub oodata ja nüüd jätkame tempoka tantsuhitiga Milkilt. See kannab pealkirja Just The Way You Are.

0: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks. Ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
12: Viimaste nädalate vaieldamatult number 1 juttu tema maailmas on loomulikult jalgpall, kuivõrd on endiselt käimas jalgpalli MM-finaalturniir ja ei ole ka meie teissugused, sest et ka meie juba mõne hetke pärast, kuulame, okei, järme veel päris rääkima hakka, aga kuulame jalgpalli teemalist muusikat Triivu Vastalt ja Villem Trillemilt. Aga tegelikult ma üsna pea räägin sulle ka sellest, kuidas juba käesoleval nädalal on võimalik sul ka jalgpalli teemalisest mängust osa võtta ja milliseid kingitusi on võimalik võita. Praegu aga ilmast, mis öösel tuleb muutliku pilvisusega ja kohati hoovihmane. Sooja 15-19 graadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma ja sooja ootame 19-25 graadi.
13: Let's go! All the hits!
14: Yeah, yeah!
13: Turn it up!
14: Power Hit Radio!

Tame Impala ja Janie üheskoos ja see oli nende lugu pealkirjaga Dracula. Ma lubasin sulle rääkida sellest, kuidas on võimalik mängida meil siin Power Eetris jalkateemalist mängu. Väga lihtne on, tuleb kuulata tähelepanelikult Powerit ja mingisugusel ajahetkel tuleb siia stuudiosse Kalev Kruus, kes teeb üleskutse, et nüüd helista meile stuudiosse ja arva ära, mis jalgpalli looga tegemist on. Kui vastad õigesti, oled võitnud endale vaheauhinna ja sulle paneb võimalus vastata veel ühele küsimusele. Kui vastad ka sellele küsimusele õigesti, siis pääsed finaali ja finaalis läheb väljaloosimisele just nimelt selle MM-finaalturniiri ametlik jalgpall. Nii et kuula tähelepanelikult Powerit ja ole valmis helistama.

sa kuulad Favorit Radiot ja selle suve vaieldamatuid suurimaid tantsuhitte üle terve maailma on just nimelt see, mida me praegu ka kuulasime. See oli Hugel, Imael Angel ja Ultranate ühes koos ja Moving to the Sun. Kell on saanud vahepeal üks päeval, on esmaspäev ja Favorit stuudios tervitan sind hea meelega mina, Erki Sarapu. Ja kohe luban tuua sinuni tõelist tantsumuusika klassikat, lugu, mis ajab pöördesse kõiki praktiliselt. Nii väikeseid kui suuri ja on räägitud, et ka 95-aastased inimesed armastavad selle loo järgi vägagi hooksas rütmis liikuda. See on Darude ja Sandstorm. Tulekul on ka Nublu ja Deep City 44 Kesselaid. Ja nüüd Sam räägib meile tänasest päevast. Ehk siis esmaspäev on siin.

0: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
9: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
8: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

maailma üks hinnatumaid tantsumuusika produtsente on teadupärast David Guetta ja siin oli tema ühistöö Jennifer Lopeziga, kes alles hiljuti andis taaskord põhjust natukene spekuleerida tema suhtestaatuse kohta, sest et alles hiljuti käis ta ju Wimbledoni finaalturniiri vaatamas ja istus ühe näguse noormehe seltsis, kelleks on ei keegi muu kui Tom Hiddleston. Kas sealt ka midagi päriselt susiseb või lihtsalt tegemist oli sellise sõbraliku ühise tennisematši vaatamisega, no seda näitab ajalugu, aga kindel on see, et kui David Guetta ja Jennifer Lopez kokku saavad, siis vähemasti hitte sunnib küll nendel päris korralikult. Siin oli Save Me Tonight. Kohe juba ka Dua Lipa ja tema Training Season, samuti Kygo ja Khalidi ja Griffini Save My Love ja nüüd Cheat Codes ja see on nende Miss Me.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Smiler ja Hendrik Sall-Saller. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Kohe oleme muusikurast tagasi ja Joel Corey fännid, rõõmustage tema uus lugu Devotions. Sweetest Emotion on väga vinge ja selle järgi saame kohe juba puusa küll siin õtsutada. Ilmastage nii palju, et öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati saab ka hoovihma. Tuul väga tugev ei ole küll, aga päris korralikult sooja. 15-19 kraadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab ka natukene hoovihma. Tuul on endiselt üsnagi mõistlik, aga sooja tuleb juurde. 19-25 kraadi.

ainult Powerist Radios saad sa kõige kvaliteetsemat tantsumuusikat nautida 24/7 ja siin nad olid Topic, Fireboy, DML ja ka Nico Santos ja nende muhedalt afro hausilik lugu pealkirjaga Body. Kui sulle meeldib sellist stiili muusika, siis kuula tähelepanelikult Powerit, sest et ka lähitulevikus on põhjust oodata sellist kvaliteetset tantsusoundi. Kui aga sulle meeldib suvine eestimaine kerge selline folgi kiiksuga sound, no siis keera nüüd volüumi juurde, sest et siin nad on Nublu koos Steve City 44 ja nende uus lugu, Lante Laul.

sinu kaaslaseks täna esmaspäevasel päeval on Power Hit Radio ja praegu kuulasime laulu, mis alles hiljuti ületas Spotify's 2 miljardi kuulamise verstaposti. See oli Nelly Furtado koos Pitbulli ja Timbalandiga ja nende ühine Promiscuous. Kell on saanud vahepeal 2 pärast lõunal Poweri stuudios mina Erki Sarapu kuni kella 4 välja siis juba siin Karineego Siriga ja nemad alustavad sõitu ja muide nendel on kaasa võetud ka päris uhkeid kingitusi tänam, sest et alustab täna meil ju jalgpallilugude mäng ka, nii et kuula tähelepanelikult Powerit ja varsti saad teada, kuidas seda mängu mängida. Praegu aga naudime Oliver Heldensit ja see on Lady Hear Me Tonight. Lady.

0: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
10: Laada päevad Selveris, noki välja parimad terad, pakkumised 10-13. juulini, Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%. 2 liitrit, 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

kui sa peaksid nüüd kuskil kokku põrkama selle artistiga, kes praegu meile esines, siis tema poole pöörduda paluks nüüd mitte Felix, vaid Fii, sest et aastal 2024 otsustas tema kapist välja tulla, ütles, et ta on mitte binaarne ja võtab endale uue nime Fii. Küll aga lavale käib ta ikkagi Felix Jaeni nime all. Väga tore. Sara Berriusega koos tehtud Now's a good time to be oli laul, mida praegu kuulesime, aga mõne hetke pärast juba selle suve vaieldamatult suurimaid tantsumuusika hitte. Ma arvan, et ma isegi ei pea enam ütlema, mis laulu aga tegemist on. Aga kui sa ikka praegu ei viinud otsasid kokku, siis Moving to the Sun on see, millest jut käib. Samuti Ray ja David Guetta ja Hypatoni Where's My Husband ja nüüd Eestimaist kraami. Syncole on siin.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juba sel reed 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
3: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
12: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
13: Mina olen meister Jaan.
14: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
13: Õhtu Tanuga raames.
14: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
15: On aeg visata pilk ilmaprognoosile ja siis juba Sony Fodera ja Libby Anka. Samuti on Marlen ja Kermo Murel ja varsti ka Milki koos Eli Õuksiga. Ilma ja andmete löö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab ka hoovihma. Tuult väga tugevat ei lubata, küll aga päris korralikult sooja, 15-19 graadi. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, põhjakara tuul puhub puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 graadi.
16: The track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

siin nad olid noored, andekad ja heas mõttes ka vihased Ann Marlen ja Kerma Murel üheskoos ja nende ühine lugu Tähtede eest. Kohe kuuleme Tiestot. Tema Oaksiga valminud I Follow Rivers. Mul on valmis pandud ka Kesselaid ja tasub oodata ka Olivia Rodrigot. Praegu aga Milk ja Ellie Oaks ja Just The Way You Are ikka Poweris.

kell Eestimaal on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja Poweri stuudios tervitan täna esmaspäeval siin mina, Erki Sarapuu. Olen siin kuni selle tunni lõpuni ja juhul, kui lähed tänavale jalutama ja Jürto tuleb selle vastu, mäletad küll seda kivipallurit, siis sügadal mõnuga kukalt soovid olla palju õnne, sest täna on rahvusvaheline kivipallurite päev. No täpsemalt rääkides tegelikult kivipäev, aga no mõni tahab ka palli mängida kividega. Igal juhul selline fakt siis tänase päeva kohta meil välja ilmus, aga see loomulikult ei ole ainukene fakt, mis tänase päeva kohta välja ilmada võiks. Sest et fakt on see, et täna stardib Poweris ka jalgpalli lugude mäng. Eks siis juba saates sõidame. Tuleb külla meile Kalev Kruus. Annab sulle informatsiooni, et nüüd on aeg helistada meile stuudiosse. Helistad, pääsed liinile, arvad ära, mis looga tegemist on, saad auina. Ja kui vastad veel ühele Kalevi küsimusele, mis on väga lihtne, on sul võimalus võita endale ametlik jalgpall, millega just nimelt kõik need maailma staarid praegu seal teisel pool suurt lompi seda karikat taga ajavad.

0: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
1: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
2: Kui hea see on! Oi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes!
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Juba sel reedel 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
13: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
16: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
15: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

Eurovisiooni lauluvõistluse mõne aasta tagune võitja, siis küll Måneskin ansambli koosseisus, nüüd siis soolokarjääri tegev Damiano David oli praegu Poweri eetris oma viimase aja ühe suurima hitiga Born with a Broken Heart. Suuri hitte tasub oodata veel, sest et mul on juba lausa valmis pandudki teile Tame Impala ja Jenny ühine lugu pealkirjaga Dracula. Samuti Bebe Rexha ja Faithlessi New Religion ja nüüd Getteriani ja see on tema The Game.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Kõukolmes ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
12: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
11: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Kohe juba muhedalt suvist ja värsket tantsubiiti pakub meile topikos Becky G-ga ja nende Sorry Puppy. Alok ja Kalidi Dive Into Me samuti ja nüüd ilmast, mis seal oleval ööl on muutliku pilvisusega. Kohati võis sada natukene ka hoovihma ja sooja tuleb 15-19 kraadi. Homne päev tuleb vähesaja vahelduva pilvisusega. Kohati võib tibutada hoovihma. Põhjakõra tuul puhub kiirusega kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-25 kraadi.
14: And now I present new music.

Sukeldu minusse, ehk siis Dive into me oli laul, mida me praegu Poweri vahendusel nautida saime. Selline mõnusalt kaasa haarava meloodiaga Shedöver, Aloki ja Kalidi esituses. Mõned minutid veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja selle nädala esimene sõidame saade saabki alata, sest et Jüri ja Karine on ennast juba valmis seadmas. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme homme. Ikka siin samas Poweri Radios.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle ja siin me tõesti oleme , on esmaspäev , 13. juuli , meiega on tagasi Karine .
2: tere tervist .
1: Ilus pruun , puhanud .
2: aitäh , tunne on ka selline .
1: kas sa nüüd saad ju avalikustada , et kus sa käisid ?
2: jaa , ega see tegelikult saladus polnudki , ma ei tea , miks ma siin eetris sellist salapärast eksemplari mängisin , aga Maltal käisin .
1: Maltal käisid jah , seal on see pealinn Valletta vist .
2: just .
1: oli soe ?
2: ja 30 kraadi , selline mõnus soe , et kui siin on mõned Euroopa riigid nagu Prantsusmaa ja Saksamaa hädas siin oma 40 ja pluss kraadidega , siis seal oli täpselt mõnus paras . Kuigi käisin ühel hommikul jooksmas ja siis ma mõtlesin küll , et ma sulan ära . ma reaalselt , ma mõtlesingi , et ma sulan ära .
1: mis kellast sa käisid hommikul jooksmas ?
2: okei , tegelikult see selles mõttes ei olnud päris hommik , kui ma hakkan mõtlema , et ma läksin jooksma vist ikkagi mingi 11:30 ehk siis kõige kuumemal ajal .
1: Ja
2: see oli selles mõttes pahandus , et ma , üks asi oli see , et ma reaalselt tilkusin veest , aga teine asi oli see , et mul hakkas keset jooksu pea valutama , sest mul oli vist vedeliku puudus nii suur . siis ma läksin toidupoodi , ostsin vett ja see veepudel libises mul käest maha . ja siis ma sain aru , et ma olen puhkusel , nii et võib-olla ma ei pea nii palju taidlema ja piisab ka horisontaalis basseini ääres olemisest .
1: ja see oli siis ainus kord , kui sa jooksmas käisid jah ? Why not ? jaa , aga seal ma olen kuulnud , et noh , sihuke väike saar ja sa olid suht kaua seal vist nädal või ? et midagi lõpuks ei olnud teha seal , et kõik kohad noh , skännid läbi siin paari päevaga ja siis juba kuidagi nagu hakkab igav .
2: Kord ma mõtlesin selle peale ka , sellepärast et kõik nagu viitasid , et ta on nii väike ja nii kivine ja seal ei ole üldse sellist rohelust ja blablabla . aga mina ütleks , et kuna ma läksin sinna puhkama , siis tegelikult nägin ma väga palju väga ägedaid kohti . Valletta ise on nii ilus . seal on tegelikult nii palju igast muuseume , kus ma üheski ei käinud . nautisin arhitektuuri , kõige vanemat kohvikut ja muidu Kreeka salatit , mida pakutakse iga nurga peal .
1: ma just mõtlesin , et mis toit seal
2: mis seal on no, ?
1: kõige rohkem esineb .
2: kui aus olla , siis meie ootasime sõbrannaga , et ta oleks rohkem selline nagu Vahemere köök , tead , värsked mereannid , kala , noh , fetajuustu tõesti oli igal pool , aga ta on palju rohkem Itaalia moodi . sellepärast , et ikkagi kunagised esimesed maltalased tulid ka Sitsiiliast . ja igal pool on tegelikult Itaalia köök , väga tavapärane magustoit on cannellonid , mis on ju samuti sealt hoopis pärit . nii et
1: no, mis sul Itaalia toidu vastu saab olla , eks ?
2: Kusjuures see on üks lemmikköök eestlastel , ma ütleks , aga ma ei ole tohutu fänn Itaalia köögil , ma ütlen ausalt . et ma ikkagi tellisin seda Kreeka salatit kogu aeg .
1: oi , Karine .
2: see on nagu jaa , aga mul ei ole väga sellist isu , mul on endal tutvusringkonnas nii palju inimesi , kes teavad , et vot seal on kõige parem Itaalia köök ja nii edasi , nii edasi .
1: jaa , kartulikasta ja käib kah .
2: vot jaa , aga selles , tead , sellises soojas , siis tahad ka ainult salatit ja on sihuke mõnus .
1: seda sa vist nagu said sealt , ma loodan .
2: sain ja tõesti ja lisaks sellele , et Valletta on mega äge , mis on siis Malta pealinn , siis Malta esimene pealinn on selline linn nagu Medina , mis on vaikne linn , kus on siis olnud pikki aastaid ka nunna klooster , viimane nunn lahkus selle aasta jaanuaris . nii et see on selline vaikne , noh tõesti , et seal on filmitud vist ka mingid kaadrid Game of Thronesile . et väga palju on selliseid kohti , mis noh , tõesti panevad su tundma , nagu sa oleks ajamasinasse sattunud ja läinud sajandeid tagasi . käisime ka Kooso saarel , see oli selline , andis kuidagi eriti sellist tunnet , et mismoodi tead muidu inimesed elavad . ja mis on veel väga huvitav , mul polnud õrna aimugi , põhimõtteliselt mida mina teadsin Maltast . seda 2002. aasta eurolugu Ira Loskolt on ju Seventh Wonder ja see , et seal on vasakpidine liiklus , sellega mu teadmised piirdusid . ja kakskeelne riik , eks ole , inglise keel ja malta keel ja malta keel on tegelikult hästi sarnane tuneeslaste araabia keelega . nii et nad omavahel saavad räägitud , aga malta keelt kirjutatakse ladina tähtedega . ja kui sa hakkad vaatama neid kirjapilte , siis sul on vahepeal täiesti sihuke , et see tundub tõesti noh , et ta nagu tundub sulle araabia keele moodi , kui sa seda nagu kokku loed ja nii edasi . aga maltalastel endal ikkagi väga oluline , nemad on Euroopa . vot , selline väike kokkuvõte riigis , kus ma käisin , kus oli mega äge ja tead , kui mõnus on vahel selleks lihtsalt basseini ääres olla .
1: oi , mina tean seda väga hästi , pole ammu olnud .
2: eks ole .
1: mul on hea meel , et sa tagasi oled . siin on ka tegelikult ju mõnus soe , lämbe , põhimõtteliselt nagu Maltal , eks ole . jah , ja täna me muideks nagu ikka rändame ajas tagasi , läheme Instagrammi oma saatega , aga midagi uut on ka see nädal . sina oled sellega seotud , hea kuulaja . millest ma siin räägin ? varsti saad teada , võimalus sul muidugi taas midagi võita .
2: sul on võimalus midagi võita ja kõik see võit on seotud ikkagi selle aasta suurima spordisündmusega , selle suve suurima spordisündmusega , jalgpalli MM-iga .
3: sõidame Poweriga . eetris on Karin Eerik .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle. No nii, jalkamäng on see nädal meil käima minemas kuskil, no vähem kui tunni pärast on sul võimalus siis juba hakata meile siia stuudiosse helistama, aga mis need kriteeriumid üldse on?
0: No nii, meie mängime sulle ühel hetkel siin Poweri eetris lugu, mis on üks jalgpalli MM-ide hümnidest siis.
1: Ja neid on ju palju.
0: Neid on palju ja sina pead helistama lugu kuuldes ja teades kas esitajat või pealkirja meile siia Poweri stuudiosse ja ütlema siis loo pealkirja või esitaja, vahet ei ole, võid ka mõlemad öelda või ainult ühe öelda, helistades siis numbril 6220264 ja kui oled ära arvanud loo pealkirja või esitaja, saad automaatselt endale Poweri merchandise kinkekoti.
1: Ja siis oled sa ju meil veel liinil muidugi, tuleb veel üks küsimus.
0: Lisavoor,
1: härra Kalev Kruusilt isiklikult. Me mängime ühe küsimuse ette ja see on selline spetsiifilisem küsimus. Võibolla, no, ei tea selle vastust iga üks. Sa pead ikkagi olema jalka fänn, nii et sa saad siin tunni jooksul veel kindlasti minna Googlisse ja neid fakte hakata pähe õppima.
0: Jaa, aga midagi hirmutavat ka ei ole, igatahes saad siis ka sellele küsimusele proovida vastata. Kui vastad ka selle ära, siis meil on üks kinkekott sulle veel, mida saad kasutada juba homme õhtul või üle homme õhtul või miks mitte siis finaali õhtul ikka selleks, et selline mõnus jalkafänni lautkatta.
1: Ja kui sa oled ühe või teise nendest küsimustest õigest ära vastanud, liigud otsa siis finaali. Reedel me loosime välja siis kõikide võitjate vahel jalgpalli selle aasta siis ametliku palli.
0: Jep.
1: MM-i palli, see on siin laua peal praegu, FIFA 26, tundub täitsa ehe ja õige, pakki sees veel, ei ole kasutatud.
0: Täiesti uus, Jüril on praegu see käes, mina saan seda silmit, seda imetleda.
1: Kaugelt.
0: Just, absoluutselt nii, et kui sa kuuled tänases saates mõnda jalkahümni ja me ei mängista kuidagi suvaliselt, me ikkagi anname teada ka, et nüüd ta tuleb, siis kui helistad eetrisse 6220264, siis võid võita endale päris palju asju, kui kõik teed õigesti ja loosi võin ka naarata, siis võidadki Poweri merchi kinkekoti, snäkikoti ja osaled ka palliloosimises. Kui arvad ainult ühe, tuleb üks kinkekott, aga tühjade kätega sa suure tõenäosusega ei lahku, kui vähemalt mingi vastus õigesti tead.
1: Täpselt nii ja see kõik juhtub siis kuskil natukene peale. Kelle viit? Siin kerge ülevaade ka, poolfinaalid juba ju siis varsti toimumas. Homme nendest esimene, 10 õhtul meie ajajärgi lähevad vastamisi Prantsusmaa ja Hispaania ja kolmapäeval 15. juulil siis Inglismaa ning Argentiina.
0: Põnev. No Jüri, kuidas on läinud sinu ennustustabelil?
1: Tead, seda ma ei ole vaadanud päris pikalt, aga huvitav oleks näha küll. Ma tean, et üks nii-öelda variantidest siis oli see, et Argentiina paneb kogu asja kinni. Ja siis ma kuidagi sain aru, et ma lasen siis kuidagi veel ragistada enda ajul. Siis mõtlesin, et äkki jõuab Prantsusmaa.
0: No võt, siis vaatame, mis saama hakkab.
1: Mõlemad variandid on laual praegu.
0: Jah, selles mõttes oled sa tõesti hästi hinnanud oma arvamismängus. Ja no, homne mäng on Prantsusmaa ja Hispaania vastu. Mina, kes ma ikkagi pikki aastat olin tugev Hispaania fänn, mul on isegi särkseljas, isegi mänge olen käinud vaatamas Hispaanias. Tundub, et homme olema esimest korda ühe teise meeskonna
1: Prantsusmaa. Ja muidugi, mina ei imesta üldse sina kui Prantsuse suur sõber.
0: Jaa, aga kus juures huvitaval kombel pole kunagi niimoodi jalgpallis vännanud, see on nüüd esimene kord. Näed, inimene muutub. Majas.
1: Inimene muutub, jah. Ja nagu ma ütlesin, siis Inglismaa versus Argentiina juba kolmapäeval, samuti 10 õhtul. Aga sina pane end valmis. Vähem kui tunni pärast, siis on võimalus sul meie stuudiosse helistada 6220264. Meie number tuleb esialgu, ma ütlen jah, ära arvata siis see lugu, mis on olnud kunagi jalka MM-i hümnidest.
0: Ja tead loo pealkirja, võibolla tead ainult esitajat, mõlemad sobib. Go!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Juba sel reedel 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
6: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus, seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
13: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
15: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
14: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
15: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
14: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
15: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
14: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
15: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell siin natukene pool viis läbi saanud , mis tähendab seda , et meie liigume Instagrami oma sõitmisega .
2: ja meie piilume täna sellise imelise naise Instagrami , nagu seda on Merle Palmiste , kes on suvitamas ei kuskil mujal kui Lõuna-Prantsusmaal Nizzas .
1: oi , tema ikka oskab nautida elu .
2: tema oskab nautida .
1: ma olen märganud .
2: õige , täielik inspiratsioon .
1: mis ta siis teeb sul ?
2: no ta on filminud siin tegelikult ühte meest , kes teeb koreograafiat , väga huvitav huvitavat tantsu teeb .
1: aga keegi suvaline või ?
2: täitsa võõras inimene , aga ometigi nii tuttav . vähemalt Merle on niimoodi väitnud ja postitanud siis video kohalikust Sall Sallerist . pannud taustaks ka Smilersi loo Tantsin nagu loom ja see sobib selle koreograafiaga imehästi .
1: sina oma reisi ajal ei läinud kedagi tuttavat sealt või ?
2: Eestlasi nägin küll .
1: nägid jah ? Karineesis käis Maltal just tuli tagasi .
2: just , ja mõtlesin , et huvitav , kas näeme täiesti juhuslikult toidupoes , suvaliselt riiuli vahel järsku kuulsime eesti keelt . ja siis noor härra veel juhtis tähelepanu , et tal oli seljas ühtlasi ka Eesti korvpallimeeskonna fännisärk , aga seda särki me ei näinudki kõigepealt , ma kuulsin ikkagi häält . siis kohtasime eestlasi ka kuskil tänaval ja minu jaoks kõige naljakam oli see , kui jalustasin täpselt samal hetkel niimoodi Valletas vastu ühele endisele treenerile , kelle trenni ma jätkuvalt teen veebi teel . noh , tema ei tea , et mina teda iga nädal näen . nii et see oli väga veider , sest et nii-öelda päriselus käisin ma tema trennis , ma arvan , 10 aastat tagasi . aga nüüd ma olen veebist trenni teinud ja ma olin täitsa nagu sihuke väike laps , kes ütles tere , issand tere . nii et see oli meeldetuletus , et reis hakkab lõppema , aeg naasta rutiini ja trenni tegemise juurde .
1: tead , see eestlase nägemine reisi ajal võib olla nii kahe otsaga asi , et ühelt poolt tore näha kaasmaalast kuskil kaugel-kaugel Eestist eemal , aga siis jällegi hakkad mõtlema , et ma tahan ju eemale tulla sellest kohalikust möllust , eks ole .
2: täitsa nõus , aga tead , see oleneb ka , no sel korral niimoodi päris sellist sõpra ei näinud , aga minu üks kõige sürrim kohtumine on olnud kunagi Liibanonis . ja ma mäletan nii hästi , et ma mõtlesin , et no siin ma ei näe ühtegi tuttavat . ma ei näe elu sees Beirutis ühtegi tuttavat . ja ma läksin üle tee ja keegi hüüab Karinee . ja ma reaalselt mõtlesin , et noh , ma kuulsin valesti või see on mingi miraaž , see ei saa olla päris . ja see oli reaalselt üks mu tuttav , kellega me ei olnud 1,5 aastat Eestis näinud ja me sattusime samal ajal Liibanoni . me tulime veel sama lennukiga tagasi , nii et siis me saime järgmine päev Istanbulis ümberistumisel vahetada , kui palju muljeid . ja sellest saadik , kui ma seda tuttavat kuskil näen , siis me alati ütleme , et noh , järgmise korrani või siis Beirutis . sest et see on kõige sürrim koht , kus kedagi niimoodi kohata .
1: mul on ka midagi sarnast juhtunud , nägin üht sugulast lambist niimoodi , et ma läksin ise üksi reisile Itaaliasse , sellisesse väikesesse linnakesse nagu baari ja kõndisin mööda ühest väikesest restoranist täiesti suvalisel tänaval , suvalisel ajal . ja istuvad seal kohvikus ja .
2: täiesti kriisi .
1: tere , tere , tere , tere . ja siis veetsime seal mõnda aega ikkagi nagu koos ja läksime koos ujuma ja .
2: uskumatu on ju . ja see on ikka , samas see on omamoodi nagu naljakas ka ja noh , loomulikult ongi tore selle juures see , kui näed kedagi sellist , keda on hea meel näha , on ju .
1: no ja muidu pööraks ümber .
2: ja muidu ma teeks seda vana trikki , tead küll see , mida ma et võib-olla ei peaks siin raadioeetris välja ütlema , aga vaata toidupoes ka riiulite vahele vaata . et ei märgataks .
1: aga kell on nii palju , kell on nii palju , okei , siis ma pean tagasi pöörama .
2: mul oli konserve ka vaja .
1: klassik . aga Merle Palmiste ühesõnaga möllab siis kuskil Lõuna-Prantsusmaal , ma saan aru , teeb meid kõiki kadedaks . ka minul on Merlega siin pilt Kroonika auhinnagalast . ja väga uhke selle üle .
2: No väga ilus pilt on ka , aga tõesti Merlel siis selline tore postitus ka Nizza väljakult ja on ta seal siis kohanud nii-öelda naljaga pooleks öeldult kohalikku Sall Sallerit.
1: No nii , meie siin aga taas muusikalainel kohe Calvin Harris ja Jazzy Satisfy Poweris kohe kõlab . sina võid vaikselt hakata ka juba mõtlema selle peale , et mis meie stuudio number on , kui sa ei tea , siis tuletan selle sulle kohe meelde . 6220264 , peale kella viite natukene saad siis hakata meile helistama seoses jalkamänguga . tuletame seda veel sulle kord meelde , ära üldse muretse .
0: sõidame Poweriga . eetris on Karin .

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hese kebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklus ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru lastefestival.ee
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
14: Sinu tulevik ei oota, seal algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
15: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
17: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas 1 noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
18: Paketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
17: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Eeluleva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja, lubatakse kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab hoovihma, ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sooja kuni 26 kraadi.
20: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Karine ja Jüri tõesti siin , kell on varsti viis saamas . Täna me tähistame , ma vaatan siin kalendrist , ravimikapi puhastuspäeva .
0: No see on oluline asi
1: . Oluline on see , et see üldse sul olemas on . Ja eks selliste sahtlitega või kappidega juhtub see , et ega see väga korda ju ei taha hoida .

0: ma ravimisahtli võtma lahti.
1: Me räägime nagu vana inimesed.
0: Me olemegi vana inimesed praegu. Vabandust. Ravimikab. No ühesõnaga see, kus sul on valuvaigistid, plaaster, teate küll, mis on ravimikab.
1: Kõik need vitamiinid, ja, mida sa ei söö.
0: Kus juures vitamiinid on mul teises kapis? Need on mul köögis. Vaata kohvimasina kõrval, et see oleks meeles nagu.
1: Ja mul oli ka ühel hetkel see, et kõik need, mis need on, need toidulisandid ja vitamiinid peavad olema silma ees, muidu lihtsalt ei tule meelde neid võtta.
0: Ja samas mul on ka natukene selline huvi, et ma tahan need ära süüa, sest mulle pakub meeletud rahuldus see, kui ma saan nagu asju ära visata. Ma mõtlen näiteks, kui šampooni pudel saab tühjaks. Mul hullult meeldib, et selle ära visata.
1: No, peabki õnneks ära viskama.
0: Just, aga vaata see, et sul saab nagu neid mingid potsikuid on nagu vähem. Mul nagu meeldib, kui neid saab vähemaks.
1: Aga sa ostad ju selles mõttes juurde kohe, sest et šampooni on vaja.
0: Ja seda küll, aga vaata vahepeal on niimoodi, et koguneb need natukene rohkem. Ja siis on niimoodi, et tead meeldib, kui väheneb.
1: Okei, sa oled selline.
0: Ma olen selline, aga vaata ravimikapiga, sinna ma lihtsalt virutan neid asju ja siis ühel hetkel peal lahti tegema ja avastama, et jõle kift, aga sinepi pulber on laiali läinud seal sahtli põhjas. Oh, seda rõõmu.
1: Mida sa teed sinepi pulbriga?
0: Jalavanni.
1: Jalavanni, ja seda ma mäletan aastast.
0: Ei ole ise olnud kunagi väga seda usku inimene, aga üks mees ütles, et see on nagu jube hea, kui on selline tunne, et aga taigeks jääma tegelikult selle kurguvalu ja nohu asjaga toimib päris hästi.
1: Millal sa tegid viimati?
0: Oda, mõtle, mul oli just see mingi veider külmetuselaadne toode, juuli algul või mais. Okay. Mais.
1: Ja sa teed sinna madalasse sellises jalavani kaussi ikka, selline, või ämbrisse?
0: Ei, mul on selline plast kauss.
1: Ja. Kuhu sünnipäevadel salatid teha?
0: Seda pole selleks Issand, Jüri Pootsmanis on mitte kunagi enam minu sünnipäeva salatid, ta vihkab varbaid ja mina leotan neid selles ees. Issand, mitte salatis. Ei, kui päris aus olla, siis ma selles kausis pesen käsitsi pesu. Ma ei ole kunagi sinna salatid teinud.
1: Ahaa, sina siis käsitsi...
0: Mingeid asju, mida ei tohi masinas pesta. No ma võtan oogu, ega ma ei ole siuke, et oo, nüüd ma hakkad täna pesema, muidugi ma ei viitsi.
1: Mulle tuleb kohe krõõt meelda.
0: Vargame krõõt või? Jah, tõesti. Kule, aga kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, kuivõrd mugavaks meie elu on läinud, sellepärast, et meil on pesumasin, et me saame minna tushi alla ja sealt tuleb sooja vett?
1: Ikka jaa, tuleb tänulik olla.
0: Täiega, sellepärast, et ma ütlen ausalt, et kui peab mõndasid asju pesema käsitsi, no näiteks siidist asju ei saa panna masinasse, on ju. No ega ma võtan ju oogu, tüütu on ju, aga tegelikult noh, tee ära. Mõtle, kui lihtne kogu aeg viskad lihtsalt masinasse tšah-tšah tehtud.
1: Mina just mõtlen, et okei, see on kulukas küll, aga kõik need valged teesärgid ja asjad. Ma ei tea, mis minu sellel pesumasinal viga, aga see jätab plekke siin. Ma tõesti ei saa aru, et kas see on see vahend või lihtsalt mul on mingi... Ma pesan seda seest ikka seda pesumasinat. Ma ei tea. Et ma mõtlesin, et mingi keemilisse lihtsalt. Siis nad on valged, ilustat riigivad ära, aga see on kallis ka.
0: See on kallis, aga mõningaid asju on tore viia keemilisse, kus juures, kui rääkida keemilisest puhastusest, siis oli mina puhkusel Maltal, basseini ääres. Vaata, kui pea on tühi, siis hakkavad ikka huvitavad mõtted pähe tulema. Ma ei tea miks, aga ma järsku mõtlesin oma suusa kombinesiooni peale, mis on valget värvi. Ja sain ka ühest asjast aru, et võibolla oleks kena see viie keemilisse. Et siis uue ohoaja puhul ta oleks ikkagi kiiskav valge tead lumega sama värvi. Okei, lõpetame ära.
1: Mille sa viimati käisid suusatamas üldse?
0: Jaanuaris.
1: Ja siis kombekas ja, seljas. Ja.
0: Ja. No, mingi rõõm peab ka olema ikkagi külmast talvest.
1: On Gucci va?
0: Ei ole.
1: Mulle tuleb kohe meelda see Gucci film, kus nad seal suusatasid. Minu arust tal oli ka ühel, nendest oli see valge kombekas.
0: Sa tunneb meid nii hästi, see on selle järgi ostetud.
1: Jaa.
0: Sa tunneb meid, ma käin seda filmi vaatama, siis ma tahtsin ka.
1: Ma tean siin tõesti väga hästi.
0: Ja aga suusarajal siis ka mõni mees kutsub mind ikkagi valgeks jäneseks ja ka pole midagi teha.
1: Kamo ikkagi.
0: Kamo, jah.
1: Igatahes ilusat ravimi kappi puhastuspäeva, jõudsime siis päris kaugele sellest
0: teemast. Ühesõnaga, kui sinepi pulber on laiali läinud, siis minu kaastunne, ma tean, mis tunne see on.
1: Aga meie nüüd ikkagi tuletame sulle meelde, et varsti saad meile helistada siia studiosse 622-0264 meie number, jalka mäng pihta hakkab. Tuleb ära arvata siis üks nendest lauludest, mis on olnud või on jalka MM-i ametlik hümne. Helistad meile ja siis...
0: Arvad ära loo pealkirja või esitaja ükskõik kumma ja saadki juba esimese kingituse ja siis edasi on veel võimalus erinevaid kingitusi saada, sellest peagi sulle ka lähemalt räägime.

0: sõidame Baueriga. Eetris on Karinee ja Jüri.
1: Kell on siin viis saanud vahepeal kõik jalkafännid nüüd, aga jah, kõrvad kikki, sellepärast, et võimalus võita midagi väga magusaat.
2: Ja just nimelt, meil on sellel nädalal siis ikkagi jalgpalli MM-ile pühendatud eetrimäng, mis tähendab seda, et mängime sulle peagi ette siis ühe jalkahümnidest, mis ajale jooksul kõlanud on. Sina helista meile eetrisse ja arva ära siis loo esitaja või loo pealkiri, võid ka mõlemad öelda, vahet pole, kui ütled ka ainult ühe neist, igatahes kui see õigesti läheb, siis võidad endale toreda Baueri kinkekoti, see järel on meil sulle aga juba küsimus Kalev Kruusi. Ja siis on juba järgmine auhind.
1: Täpselt nii. Ja siis võimalus sulle juba liikuda reedel asete leidvasse finaali, kus siis meie anname ära ametliku jalka MM-i palli.
2: Jep, nii et auhind on võimalik võita küll ja veel ja see number, kuhu sa pead siis helistama, kui kuuled jalkahümni lugu, on 6220264.
1: Ja kohe see jalkahümn siin kõlabki.
2: Mhm. 6220264 on number, kuhu helistada.
1: Ja ootame sinu kõnet.
3: Hea Power Hit Radio kuulaja ja jalkasõber, järgmisena kuuled Poweri eetris laulu, mis on olnud jalgpalli MM tunnuslaul. Peale laulu vali Power Hit Radio stuudio telefoninumber 6220264 ja ütle meile laulu pealkiri või esitaja. Õigesti vastaja võidab auhinna. Ja nüüd naudime laulu ja selle suve suurimat spordipidu. Jalgpalli maailmameistrivõistlused 2026.

0: Africa.
1: Tere sulle, hea kuulaja! No nii, see lugu, mida me tahame teada, just kõlas, vaja siis sul vaid välja hõigata, kas selle loo pealkiri või esitaja. Ja tegelikult meil on juba helistaja ka liinil. Hallo, hallo!
2: Jaa, kuulen!
1: Tere, kellega me räägime?
2: Tarvo minu nimi.
1: Tarvo sinu nimi. No nii, kas lugu oli tuttav vist ilmselt, jah?
2: Jaa, looks Shakira, vaka-vaka.
3: Mega, kas oskad öelda ka seda, et mis aastal see oli siis jalkahümn?
2: Jah, sellest on mõnda aega möödus. Ma ütleks, et mingi 10 aastat või natuke rohkem.
3: Jaa, sa mõtled täitsa õiges suunas tegelikult.
1: Ja 2010 see nüüd muidugi ei olnud ametlik Kaleb Kruusi küsimus.
3: Me ei, see oli lihtsalt lisa väike selline.
1: Jaa, aga oled sa valmis küsimuseks härra Kalev Kruusilt?
2: Proovime muidugi.
3: Jaa, no igatahes sul on juba üks merchi kott on sul võidetud ja nüüd sul on võimalik võita ka ühe jalkafänni täielik unistus, et snäki laudureks kaetud.
1: Jaa, sest et homme ja ülehomme meil siin juba poolfinaalideks ole.
2: Just.
1: Nii, aga küsimus tuleb siit.
4: Mis riik võitis oma esimese ja seni ainsa jalgpalli maailmameistritiitli aastal 2010?
1: No nii, mis riik võitis oma esimese ja seni ainsa jalgpalli maailmameistri tiitli aastal 2010? Oskad öelda?
2: Jään täitsa vastuse võrgu.
1: Aga kui peaks lihtsalt pakkuma huupi praegu?
2: Lihtsalt huupi pakkuma?
1: 2010, samal aastal, jah, kui siis...
3: See lugu oli. Nad on kus juures. Kuidaks ma tohin öelda vihjad ka?
1: No, ütleb.
3: Nad on EM-i ka võitnud.
2: Okei. Okay. Pakun Hispaania siis.
1: Yeah! Jaa, Hispaania on täiesti õige vastus. No näed, tasub ikkagi vahepeal nimed uupi ka pakkuda, ainu.
2: Täitsa
1: tasus, tõesti tasus. Kaks sellist auhina kotikest on sul juba olemas. Võimalus sul ka reedel olla siis see, kes võidab ka ametliku jalka MM-i palli endale. Oled ise suur, ma ei tea, jalka mängija?
2: Mängija ei ole, aga MM-ile elan ikka ka see, loomulikult.
3: Kas on ka lemmik meeskond, kellele eriti pöialt hoiad?
2: Oli sõike Norra, aga jah. Mm-hmm.
3: No sellega on nüüd läks see kord nii, aga?
2: Just.
1: Igatahes, jää liinile veel, me võtame sinu kontaktid, mm-hmm. et saaksid ka auhinna kotikesed sinuni toimetada ja ilusat suve jätku sulle.
3: Jaa, aga püsi ikka liinil, mina natukene vaatan veel ajast tagasi, et see oli siis aasta 2010, kui Hispaania tõesti siis esimest ja seniga ainsat korda tuli maailma meistriks. Finaalis olid nad vastamisi siis Hollandiga ja võitsid 1-0 pärast lisaaega ja võidu värava lõi siis legend Andres Iniesta. Ja kus juures olenemata kolmele finaali kohale pole Holland kunagi võitnud ja samuti pole ka Portugal mitte kunagi saanud ühtegi MM-tiitli. Selline väike fun fact siia juurde ka.
1: Aga, no nii, esimene siis finalist on teada.
3: Jep, ma tahaks praegu kasutada mm-hmm. neid vuvuseelasid. Vaata, ma ei tea, kas sina mäletad, see oli see pill, mida 2010. Aastal ju kõik puhusid seal muutku ja see oli omamoodi ka selle aasta MM-i üks sümboleid, selline valiplast pasun, mida siis kas televaatajad armastasid või siis mitte
1: Vihkasid.
3: Nii väga.
1: Aga mängime sulle nüüd natukene muusikat. Tore, et ikkagi jalkafännid meile siin kohe helistasid. Võimalus sul ju uus juba homme. Samal ajal.
5: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Musta Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No hello, hello, hello. Kell on 5:30 ja meie liigume ajas tagasi 25 aastat.
2: Just.
1: Aasta oli 2001. Mina läksin kooli.
2: Ah nii, no näed. Ja mis siis oli hoopiski Ühendkuningriigi edetabelites oli see, et esikoha pärast siis võitlesid kaks lugu. Oleme nendest lugudest jõudnud siin oma 25 aastat tagasi rubriigis ka varasemalt rääkida. Need olid siis Robbie Williamsi Eternity, The Road to Mandalay ja Destiny's Childi Survivor. Ja huvitav on see, et kui nüüd vaadata, millest need lood siis rääkisid või mis on need sellised huvitavad faktid nende kohta, siis Robbie Williamsi Eternity on väide Tavalt siis saanud inspiratsiooni Robbie Williamsi lähedases suhtes Spice Girlsi liikme Gerry Halliwelliga.
1: Jerry Halliwelliga.
2: Nad olid ja no teadu pärast, me ju kõik teame seda kõige kuulsamat lauset, mille Robbie Williams on Spice Girlside kohta öelnud. No ta on öelnud seda, et 5-4 on ta elus kätte saanud. Ja ta on isegi oma selles filmis, kus Afteda mängib, ta on ju seda ka tituleerinud, et ei ole nagu parim vastus, mille ta ühel pressikonverentsil välja on öelnud. Aga tast Jerry Halliwelliga tal siis soe läbisaamine oli ja siis lugu ongi kirjutatud nende meeldejäävast suvest, mille nad koos veetsid ja aitasid siis ka teineteisel hakkama saada selle meedia kõrgendatud tähelepanuga, mis ilmselgelt neil osaks sai, sest nad olid ju mõlemad sel hetkel täielikult superstarid.
1: Ja siis Survivor Destiny's Child oli samuti üks nendest.
2: Jaa, aga kus üles selles, jaa, kohe räägin sellest ka lähemalt, aga huvitav on veel see, et selle Eternity puhul on niimoodi, et seal teeb kaasa ka selline legendaarne kitarist nagu Brian May, kes on ju tuntud Queenist. Nii et ka tema pillimängu on siis võimalik kuulda. Ja teine pool sellest loos Road to Mandalay on siis kirjutatud just nimelt Prantsusmaa reisides ja natuke meenutabki sellist prantsuse šansooni, nii et sealt on ta inspiratsiooni saanud. Ja Robbie Williams ise on öelnud, et see on väga kurb laul, mis samal ajal on hirmus positiivne. Selline
1: keeruline.
2: Vastuline värk. Aga rääkides Destiny's Child Survivorist, siis polnud minul õrna aimugi, et see lugu on alguse saanud ühest raadiojaama naljast. Nimelt siis raadio DJ oli võrrelnud bändi tõsielu sarjaga Survivor, kus teadupärast ju hakatakse välja hääletama vaata. Seal on see tiimi värke siis kõik hääletavad ja keda kõige rohkem välja hääletatakse, see siis ka läinud on. Ja Beyoncé selle asemel, et siis solvuda, et bändi millegi sellisega võrreldi, otsustused teeks loo. Lugu tõeline hit, kui ma ei eksi, pälvis ka Grammy, müünud üle 12 miljoni koopia üle maailma ja loo kaasautor ja ka manager, kui ma ei eksi, on Beyoncé isa Matthew Knowles on öelnud, et see lugu aitas tal üle saada ka võitlusest vähiga, et kui ta opi saali sõitis, siis ta oma peas laulis just nimelt seda lugu.
1: Väga ilus lugu selle loo ja. Taha siis ju
2: ja kus üles väga paljud kuulajad on Destiny's Childi bändiliikmetele kirjutanud, et see oli see lugu, mille puhul nad mõtsid, et ei, ma jaksan veel edasi elada ja sandis neile sellist elujõudu siis juurde, et eluraskustega toime tulla. Selline lugu, mis sai algus hoopiski ühest raadio DJ lollist näljast.
1: See kõik juhtus 2001. 25 aastat tagasi. Ja. Ka homme me ju sõidame ajas tagasi 25 aastat, nii et kui sul huvi teada, mis just homme minevikus toimus 25 aastat tagasi, siis muidugi jää Poweri lainele.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triigu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
8: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
7: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Tere Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
11: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
10: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo oht. Anuga.ee.
12: Täna TV3 uudistes. Nädalavahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
13: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
12: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on vahemikus 14 kuni 19 soojakraadi. Hoomine päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 kraadi.

0: sõidame Baueriga . Eetris on Karinee ja Jüri . Millal viimati sina postkaardi saatsid ? Vahet ei ole kellele ?
1: Mina saatsin laupäeval .
0: No sa olid reisil , eks ole . kas sa igal reisil saadad ?
1: Igal ei saada , aga tihtipeale küll ja seda sagedasti sellepärast , et reisikaaslasel on see meeles , et kuule , saadame kaardi .
0: mina olen ikkagi niimoodi teinud , et ma ostan noh , vähemalt 5 postkaarti viimati siis Barcelonast , kui ma käisin , no muidugi eelmine aasta . Ja siiamaani mul seisavad , võtsin need kaasa lihtsalt , mõtlesin , et siis ma ei tea , unustasin vaata seal saata ja siis mõtlesin , et viin lihtsalt ise kohale , aga ei teinud seda ka .
1: Mina olen nii ka teinud , et kui ma ei ole leidnud mingil põhjusel postmarki või siis seda postkasti , siis ma olen saatnud Eestist .
0: Aa no, okei okay. , aga siis sa ju ei ütle seda , et sa saatsid Eestist , aga seda on näha .
1: seda tegelikult on margi pealt näha , aga ma teen kirja , kirjutan niimoodi , nagu ma oleks saatnud väljamaalt .
0: Aa okei okay. , no vot , igal ühel omad nipid . meil siin on ka päris palju kommentaare . Noh , Karinee vastas väga viisakalt , esimene kommentaar eile , aga sa vastasid siis pühapäeval ,
1: eks ju . eile vastasin , et eile .
0: Ahto ütleb , et Vene ajal 80-ndatel viimati .
1: Vau .
0: pikka aega möödas , võib-olla proovid uuesti .
1: meil on ka üks kuulaja , kes on öelnud , et tema täna saatis . ehk siis täitsa siin tund aega tagasi on vastanud , et on inimesi , kellele meeldib vanakool . täiesti nõus , minus on ka seda joont täitsa olemas .
0: Siret saatis jõulude ajal ja ka mina olen mõelnud , et peaks hakkama saatma jõulukaarte , ise valmistama neid . Ei , eelmine aasta ma tegin mõned .
1: mina sain sinult jõulukaardi .
0: jaa , aga vaata , see ei olnud selline , et ma panin selle postkasti ma tegelikult tahan panna ikkagi need jõulukaardid ka postkasti , et see on selline üllatus , mis tuleb ja sellega kaasneb ka selline mingisugune kiri ja aga noh , võib-olla järgmine aasta või noh , see aasta .
1: aga tead , ma olen näinud kõrvalt , et see on päris , see on lahe ettevõtmine , aga see võtab ka aega . minu ema teeb seda ja tema ostab reaalselt kokku väga ilusad jõulukaardid . ta võib need vahelt osta üldse mõnelt reisilt näiteks , kus on ägedam valik , et Eestist ei leia . ja siis ta saadab kõigile ja no ta ikkagi panebki postkasti nagu mingi 12 või 15 kirja ja kõigile saadab jõulukaardid . ja siis ta saab ka vastu ja kuna neid sõprusugulasi on üle Euroopa peale , siis tal on see eraldi riiul , kus on kõik need erinevad ilusad jõulukaardid ja see on päris ilus vaadata tegelikult .
0: eks ta ikka ole jah . Ja ise meisterdada on ka tore , seda ka muidugi ei jõua . Ja neid peab ju panema , kes teab , kui vara postkasti , et need õigel ajal kohale jõuaks , muidu on sul veebruarikuus taas jõulud käes .
1: Ja see on nii lahe , see on nii lahe komme , aga samas ma natukene tunnen , et võib-olla kui ma ühel päeval kavatsen ka olla piisavalt täiskasvanu , et jõulukaarte niimoodi saata , siis see on natuke ka nagu eraldi lisakohustus veel .
0: Ja mõned lähevad eraldi fotograafi juurde , teevad enda perest pilti ja panevad mütsid pähe ja siis , no see on ka väga tore tegelikult .
1: väga , kusjuures tore on ka see , kui on ekselukaaslase vanematega head suhted , sest et üks kuulaja kirjutab , et tema saatis 3 aastat tagasi jõuludeks oma Saaremaa eksämmale kaardi .
0: väga tervislik on ju . Tund saab kohe läbi . Mis tähendab seda , et algab uus tund , kell saab 6 ja siis Karineel üks väga põnev teema siin varuks , jah ?
1: jaa , no intrigeeriv teema , siin on internetis kokku kogutud põhjused , miks ei ole tulnud järgmist date'i .

0: sõidame siin ka Reneega veel tund aega lausa ja hea kah, sellepärast, et siin on üks hea teema kohe käsil, jah?
1: Ja selline naisterahvas, kes on ise ka arst, coach, investor ja ettevõtja nimeks Saara Arulane, tema postitus tuli Instagramis mulle eile ette ja see on selline päris huvitav Vox Populi. On ta oma kuulajatelt siis küsinud, et miks ei tulnud teil järgmist teiti? Et käisid esimesel kohtingul ära, aga teist sellele ei järgnenud.
0: Okei, põnev igal ühel on kindlasti oma lugu rääkida, miks seda teiti siis ei tulnud, eks ole?
1: Ja.
0: No nii.
1: Näiteks. Ja siis tema üks jälgija kirjutab. Jutustasime esimesel teidil kinos enne filmi ja ühel reklaamil tuli talle tuttav laul ja ta ütles mulle, jää vaid korra, sest tahtis oma laulu kuulata.
0: No ütleme niimoodi, et esimesel teidil päris seda ei ütleks, ka mitte teisel teidil ehk.
1: Ja ütleme nii, et kui ka oled aastaid koos olnud, siis tuleb taktitundeliselt läheneda sellele.
0: Võibolla, lihtsalt kui sa tahad talle öelda, et jää vaid, siis kasuta teisi sõnu.
1: Ole tasakorra.
0: Oota, kuule. Jumala hea laul. Mida selle variaita palju? Või siis kuuled laulu teisel ajal?
1: Mul oli kunagi siuke kaasa, et kui me autoga sõitsime ja laul tuli ja ma kaasa laulsin, siis ta küsis mult, et kes see laulab seda laulu? Ja siis kui ma näiteks ütlesin, et Shakira, ütles, täpselt, seega las tema laulabki.
0: Tuli järgmine teit või?
1: Paar aastat lausa tuli, aga tead, vaata, siis see sai otsaga, see oli üks big date, millele teist ei järgnud. Aga nii, järgmine lugu. Käisime uisutamas ja pärast kohvil. Seal juba toetas kätt mu jalale ja kuna mul on õrn nahk, siis oli soe pesu all ja selle peale küsis, kas mul on vanaema aluspüksid. Ei vastanud miskit ja kuigi soovis veel kohtuda, siis see kummaline situatsioon ja esimesel kohtingul juba käe jalale panek oli no.
0: Big no on ja,
1: big no.
0: Ja veel see kommentaar sinna otsa.
1: Absoluutselt, nii. Aga järgmine on üks mu lemmikuid. Selline kohting siis, et rääkis terve aeg, et kesklinnas parkimine kallis ja tal on umbes tund aega, sest siis läheb parkimine tasuliseks.
0: Vaata, kui oluline ikkagi see teid talle pidi olema. Et
1: või vähe oluline.
0: Tund aega oma ajast niimoodi raatsis sinna alla panna.
1: Aga samas piisvalt vähe oluline, et mitte parkimise eest maksta.
0: Seda ma tahtsin küelda.
1: No võt, aru saad on, miks teist tulnud.
0: Jah, tuleb õppida enda nendest väljaütlemistest, eks ole. Ma ei tea, kas ühel hetkel need meesterahvad saavad aru, et kui järgmist teid ei tule, et siis võibolla peaks mingi filtri peale panema.
1: Ma ei usu. Ma arvan, et nad...
0: Jäävadki selliseks.
1: Ma arvan, et arvad, et asi on sellest teises pooles. Muidugi ma praegu täie küldistan, on kindlasti ka ärkajaid või noh, mulle meeldib nii mõelda.
0: Ärkajaid. Kuuleme muusikat siin vahepeale ja siis tuleme tagasi selle teemaga. Ma tean, et sul on veel neid.
1: Need on nii head lihtsalt.

0: Rene, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman siin ja teemaks järgmine teit.
1: Ja
0: mida ei tule.
1: Just, Saara Arulane on siis Instagramis kogunud kokku oma jälgijate pihtimuslood ja keegi on siin kirjutanud, et mees, kellega ta läks teidile, rääkis uhkusega, et ta põhimõtteliselt kuskile kella peale ei lähe ja on niimoodi korduvalt lennukistki maha jäänud.
0: Aha.
1: See on põhimõtte mees.
0: Okei, põhimõtteid ju ei rikuta, eks ole. Ja tore, et on vähemalt.
1: Ja just.
0: Mingi põhimõte.
1: See on...
0: Ma ei tea, kumb see halvem on, kas üldse ei ole neid või siis on mingid väga kummalised teised?
1: Mul isiklikult on arvamus selline, et kui ma olen oma lennupiletite peale paar sada euri pannud, siis mul on väga halb meel, kui me jääme sest lennukist maha, sest see põhimõtteliselt kella peale ei lähe.
0: Ma olen ka sinuga samas paadis.
1: No on ju, aga see sama kellavihkaja mees oli öelnud ka, et tema reisidest majutust kunagi ei võta, sest ta magab alati autos.
0: Wow, okei. Huvitav, huvitav, huvitav.
1: Aga siis ta ja nagu reisib ta... kõinti autoga järelikult ju.
0: No ju siis.
1: Aga sa võid rendiautoga võtta.
0: Ma ei usu, et see mees rendiautot võtta. Ta ei raatsi sedagi.
1: Ma ei tea.
0: Siis võiks võtta juba, vaata kui kalli need rendiautod on.
1: Ja, ja võib ka juhtuda, et seal peab ka nagu kella aja peale auto tagasi viima või midagi.
0: Ja. Okei, okay, no nii, mida veel? Sa hakkad igistama sellist väljandite peale juba siin.
1: Tinderi date. Ta on pidi siis ise sõitma härrale lähemale. Siis istus tema autosse, kui kohale jõudis. Härra viis ta surnuaia parklasse. Küsis, noh, kas on kõhe või? Siis tõmbas taskus selle suure välgu mihkli välja ja hakkas sealt nuusutama seda sisu ja küsis, kas tahad ka.
0: see
1: tundub, et see ei ole võimalik, aga on.
0: Ei, no surno ja parkla tegelikult, kes teab, vaata hea rahulik, eks ole, ringid ajal veel eriti ilus.
1: Küünlad põlevad.
0: Aga nagu ära ei hirmuta kohe esimesel teidil. Seda teist inimest.
1: No pigem.
0: Sa reaalselt sa hirmutad selle neiu või ma ei tea, kas oli neiu seal kõrval?
1: Jah, oli vist küll, jah. Ja.
0: Hirmutad ära.
1: Jah, aga muidugi siin tuleb nüüd meeste kaitseks lugeda ette ka ühe mehelugu, et tema esimene teit oli ühe tüdrukuga, et kui kohting oli läbi, siis see tüdruk võttis kotist välja terava kööginoa ja ütles, et õde pani kaasa, aga näeb polnudki vaja.
0: No okei, okay. Selles mõttes nagu alati tasub olla ettevaatlik, eks ole?
1: Tead, mul on üks
0: aga,
1: tuttav.
0: Aga ma ei tea, kas kööginuga seal kotis kõige parem lahendus oleks.
1: Ja, aga see on jälle selline hea kokkuvõte sellest, et mille kõige peale sa pead mõtlema naiste rahvana, kui sa lähed, et kellega õhtupimedus kokku saama.
0: No, on ka ju need pipra, need
1: kaasi
0: asjad, eks ole, või siis ma tea, mingi väiksem instrument kui kööginuga võibolla.
1: Ja, mul on üks sõbranna, kes läks kunagi välismaale elama. Ja ta läks välismaal töövestlusele, aga ta ei olnud kindel, et kas see on päris töövestlus või äkki see on tegelikult mingi skeem, sellepärast, et vestlus toimus hotellis, aga no hotelli konverentsi ruumis vist tegelikult on ju, aga tema ikkagi ehmus kohe ära, et mis asja mingi hotell ja samas nagu kõik tundub õige ja muid tööpakkumise pole ja siis tema läks töövestlusele niimoodi, et ta oli nuga, oli käekotis ja siis ta ütles ka, et see hetk, kui ta sai aru, et tegemist on päriselt väga toreda hea tegevusorganisatsiooniga, et üldse, et ta ei ole nagu mitte kunagi ennast sellise idioodina tundnud, et sa terve aeg vaatad selle inimesel otsa, näed seda ruumi, kõik on õige ja sul on kööginuga käekotis.
0: Ise kogu aeg mõtled selle peale,
1: et keegi nüüd ei näeks, et ma tundun nagu psühopaat.
0: Eks ole, jah. No, vaata, tänapäeval nüüd ju saab igasuguseid need eertäge lasta panna või siis, ma ei tea, jagada oma asukohta enda sõbraga.
1: Jah, mis on alati mõistlik.
0: See on jumala hea asi selle tehnoloogia poolest.
1: Jep.
0: Toredad lood. Ma ei tea, jah, et kas need inimesed praegu neid kuulevad, aga ehk olete õppinud. Võibolla suudate nendel tulevastel teitidel natuke teisite käituda.
1: Jah, võibolla tasub. Aga Saara Arulane siis Instagramis saab neid lugusid veel näha. Kõiki me ette ei jõudnudki lugeda, aga no ütleme niimoodi, et pani ikkagi noh, jahmatama.
0: Materjali on.
1: Jah. Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seekord kokkame koos Getter Jaaniga.
2: Ma sain seda esimest korda, kui ma käisin New Yorkis ja ma lihtsalt armusin sellesse jooki.
3: Kui hea see on! Oi.
4: Jüri ja Greetaga külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
7: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Üks klikk ja olemas kaup 24. Plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup24.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Täna TV3 uudistes. Nädala vahetusel juhtus üle Eesti mitmeid liiklusõnnetusi. Pühapäeva õhtul rullus Tapa vallas auto üle katuse. Roolis olnud nooruk oli napsutanud ning põgenes sündmuskohalt. Õnnetuses kaotas üks noor elu. Mustamäel kaitseressurssid ameti juures oli täna sagimist palju, sest aega asus teenima üle 700 noore. Üle 22 aasta võeti ajateenijaid vastu ka õhuväkke. Mis noori seal ees ootab?
13: Raketid, süsteemid, palju õppimist oli kirjas. Huviga ootan teenimist.
12: Käes on köögivilja tootmise tipphooaeg ja kõike, mida vähegi võimalik sisse teha, pannakse hoolega purki. Heidame pilgu kogu protsessile, kuidas tooraine põllult tehasesse jõuab. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on vahemikus 14-19 soojakraadi. Hoomne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 kraadi.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

0: sõidame Baueriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kell on kohe 7, meie siin nüüd aga lõpetame õhtu käes ja homme alates kella 4 oleme ju tagasi siin koos Karineega .
2: Just, ja sel nädalal on meil käimas ka jalkahümni mäng, nii et igas sõidame saates mängime ette sulle ühel hetkel ka mõne jalkahümni. Sina saad helistada meile eetrisse, arvata loo ära või siis selle pealkirja ja võidad selle peale kohe ühe ägeda kotitäie Baueri merchi. Ja siis esitame sulle küsimuse ei kelleltki muult kui Kalev Kruusilt endalt, Luisa Suisa tema enda hääl selle küsimuse sinult küsib. Kui ka selle jalgpalli teemalise küsimuse ära vastad, siis võidad jalkafännist näkilauale head paremat.
1: Ja kui ühe nendest õigesti vastad, siis sa liigud finaali. Finaalis on auhinnaks siis selle aastase jalka MM-i ametlik pall. Laua peal meil, väga ilus teine.
2: Väga ilus teine ja täiesti valmis välja loosimiseks, nii et selle loosime välja juba siis reedeses New Music Friday saates. Nii et tasub kuulata Powerit, tasub kindlasti külastada ka meie Facebooki lehte Powerit Radio Estonia, kus peagi on juba homne päeva küsimus üleval, millele ootame sinu vastust.
1: Ilusat esmaspäeva õhtu jätku sulle, hea kuulaja, nagu öeldud, siis meie siin tagasi homme kell 4. Tšau!
2: Tšauki tšau!

0: part of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on vahemikus 14 kuni 19 soojakraadi. Hoomine päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 kraadi.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
6: Power Hit Radio.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 milliliitrit 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 milliliitrit või palsam 200 milliliitrit 4,55. soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Juulis on džässpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . Jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
5: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht 1 tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on vahemikus 14-19 soojakraadi. Hoomne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 kraadi.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
13: Turn it up loud.
14: Turn it up.
15: New music on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, õhutemperatuur on vahemikus 14 kuni 19 soojakraadi. Hoomne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 graadi.

0: Jou ,
1: hei , hei ,
2: meie oleme Viis Miinus .
1: täpselt nii .
2: vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
0: live videot , Power Hit Raadio . Youtube .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
6: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus 14-19 soojakraadi. Hoomne päev tuleb samuti vähese vahelduva pilvisusega, millega kaasneb ka hoovihm ja sooja on homme kuni 26 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Let's go !
4: All the hits .
5: Yeah, yeah !
4: Turn it up .
5: Power Hit Radio .